ko sin ti a pe fun ti ki je oba ta n pe lajo tin je ni le ni jesu lo n pe o ore elese jesu lo n pe o olugbala araye

0: ri pe awon ti ma npe lori eto won ni po lole yi
1: kilode se damo la la la la ya ko baba
0: lori ati pe ke wa la ticket 3000
1: thank you
0: e ri pe won ni po won ni po won ni po lole yi
1: mama se yen fa won ti e
0: so be ke gbadu mo da ah